kita sumah Dios paksimita ya cengapa tandana kunci pastor kuna pusah kuna kantah kuna wawa kuna yuyah kuna tukui kuna maki kuna piwah tespa Dios talabasun cigari.